0: segundo lo metimos.
1: Yang bola mano pa gide. Dinga dana. Indi lenga dana lai. Devi dinga galano. Koma jangolo mena ne jobena. E koma jangolo mena ne jobena. Devi dinga jangolo mena ne jobena. Kengan kulo mae bagai gatan dana. E kondo matan van funda ne jobena.

wey radio diffusion nationale tchadienne du kaglo asekade manambisit najik dobe tumbang boy songan gdoti kutusa. Voilà najik dobe te nik takgado tajilo solto bolanto ministre de nini jo adi ministre ki gonan ke Nigeria te adi tagbe ni taba ministre ki gonan ke Nigeria ta di ministre Nigérian ke ainda kumungo yani kla ya communication au innovation va être en économie numérique rine docteur Basun Tijani ade ni re oto dokublo jikichat la maji kari ade re bengwe ali klek kadaran banana te ke ministre ji ji kla ko mandang ni yan kla ke so do telecommunication girjent ni adi alika aliki shua mamat ade nine tadana seini baran kle banana te adi tagbendo mercredi kono yan ge ke dokumlo kichat kla o beaji chadu baito kugo klayani ni ministeri ya telecommunication ni ndunga ndunga ni ke iriwa ya gergen ku sodo technology ya ke ya numerico kugo nan ku Nigeria tni chadu ndunga kadu no na do dot o kadu beaji nga tarobu ba ya gerun to ni kadu ji gi ge ba ji le do ji girjit girt tam kadu klawatun ke kete ada yana ilokle ni ndan di dot na projet bridge ni taba ni no ni nana biaji chat boku token gai dot tam ye ka de ikngan tarob ik tarob ki ran kle ko bai wa ba yana bar nei fiber optik ko ni tokem kle ga tengai ba de ndur gandor ni sai gai ta re ne ku rojit dokum lok chat la ni gi to kem ndinga ya biaji chadu yani minister gan tada na ni ta ba ni ne ara ye ka de awar na ji ko to wa wo na do to kari ade be ki chadu Nigeria wo ni ta ba yani kle ko bo de na tani ni ndingan kad nan ton go yani go se kle ko ka de ko so do technology ne ni ke Nigeria ye ni kuman madengai dokum loji jigi degun durgut lani kade ke biaji char ke genga sairan turnian go ni ba yan najku korta te ni bas kade ku toale ba yan ki aman ke dan roi ra bas ni non na indenga kenga ini adi najku te ta ni ke ministeria telecommunication ye ki chat la di ali ki shua mamat ni maraji tenda ka seik so do infrastructure ni ya rak la ko so do technology ko mandang ni taba yani madna ka kem kletun bo cha do Nigeria woni yani si Nigeria ga ndangi kem ma butu bo raik GC wo ai nai ke yan jara to wa ma jua da bar ne experience ni ba ma jingai ka de rene ku ro kos gu cha te la ga kegen se arinji tamye kadu ku jindurunu doroji toge ni noni on na dot yan muliebe ini na ikodmber na jijina awot kumtu ko mandang ta jawi province te gegni ngembang kele ge ada awun dam ku dobe te ku dokum lok chatla wa yeri ko ka den ge korno du mandang bai minister ne yan moy nariye gog girjinte ade ministre ya finance ni awne watun province ke waji firat bay girngra loko waji firat ni ade kembe ke bilcinte tadana ke ngege ke girngra loko no tumandang ran ngane klego wona jikta dit nto ba watun sai ade turun dod ni ta ba ade re watun ik watun majikari ni bai kembe kuma wata di bebo ku girngra loku kanemte ade re watun ni taba delegation ko mandang ne ministre ku dodi mi ministre of finance affaires humanitaires un ministre ki a elevage
ya agriculture ou ya commerce ba ke ya ragatu gen dor gi ge ya ke ge ya kul gi ge ya dang te ge ya ke ni ke yan kle ge so do moy ya be ke chat te gir jin te ni finance ni gi ge ni ta ba ni ne orn kumbang sei ade ta da na ke ge ni ke yan kla ke so do klan dor gir jiri te o yani klayange kuldang gir jirit ni tadana sen ade najkon walin bayim banana te ni taba kadnan girin yani najku so do man te kon koni lani kilo kadman yedne gangai ni ba ni non na anke konu kunjun o bayto najie yan kulgu ni gigeo yan gi kat nun na ji ke so do nun kunjun krang bai ba no ro ya si sing ni nge rak lan dor gi a ke nge kul da gi ge nge krang gi so do kle gi kndeng deng gi ni ba ka de ke inji ne lo mur mu du tal ba ki a de ta sin do bu do to ba na ji no ni ne ne nun ni ka na na ne turn gi ke tam ya sit adi mbodu musa mbodu abdullahi bani nai kod mbiru na jeji nani awotu kumtuko mandang ni yekini nandodu ke ndaka ba arone nge kombe kikla ake adu lo kenaro ko guto ninguto doda sinyaku so rabarnjina iye ex-politiko militer ba nin ko rando di chitu imbunange gni nga grado politikia butni ndandi dot

pichat la ku ge ade tag ben do mer kredit ni na re watun la ma jade ni ke wajun no de ko mandang ni ba de gingai ade kem la pala ku bo ke kem be ke jamen atla ni ndan di dot nei ai report rasan jamus ni ba ni ke president ya commission ko ni yan kla ke so do de gni politico militaire ga ke ngegni awun jinu do krang gitna barnd na exile gni ba ni konto ni nina aron chiti president ya commission ko ni ke yan kla ke so do yegni politico militaire ga ke exile gna tele ren ke dokum loji ke chatla oni ni taba girji mediatur de la republique tadi mahmat bar bechir niu gege de krang ni ni ngai ni ni ni inga konge guto ge ke inge inga konge gen tel lenta imai rosi damte gegen tel len dokum lo kichat la go go ni ex politico militaire ge ni ka konde ge ke ingan kem de ge ge ko yide ge de ge ingai ne na re ne kem la palap to ta wa jene no de ko mandang ni dokum lo ke dunia tla malangarana ade ndo ko tigi di Syria na September ni ba dokum lok dunia tla rana ya de gni ge ke mo yang go ni de ge ba ya ra kla ko dot ni ba ka di kla ko ru te ta da ba na sécurité des patients ba ni to ni ya balcon ni ji ke me to ta ri bal ko do jo ku jo kal ke me he do te ade gos na ji ko na ra ne na kon to mandang ni war ni na ji ya yane abarne yeklaku urutu dodek moy angonjentni ba ke moy gek bai bai gwa abarndne malajino transmissible ade malajino transmissible gni ni ni ngai moy kitite hypertension ge cancer ge diabete ge moy krang ge ara kada urutu ge bai ni ba ka dik yera kala ku rubutu ade ni ke ndan naji tante tag be ay nam bi kos gut ni ba ni ni ida naji ke togun to sai ade ni ke yam maji alias jitay ngarni de naji ke togun to sai namajingai kadu yani najiku so doronga ya dendulda kadi najiku tajitle lango yali ba majingai kadu kijirai kdan rojita oi najiku tajitle akie kadu korndo kojin deg najingo yali ade kijirai kdan roji ba ne aturiang inkai nino nai najiku te tante ade bola rana ni taba ke ministère ya santé publique kadi woba ta moini inena kadi najinto tene ta nik yamaji jitaingarte ni bai tuba madna soina ta ni nai kondir najina wotu kumtuko mandang ni najiku sodo kolera ni wadna no bai ade nge ke ministère ya santé publique te indan naji ta nik nge tora geraduma ade bar nge kon ber naji gni tabak ndoy bola di ke ministère te ko ni bay point de presse ni ta de ke kor naji ke so do vaccination de gni lisa munun vaccin ni e ban ta moy cholera le bay ni kad ko nun moy cholera ni wad na ilangran la bay o ndoku bola ko ni ndoku tigi di sirimbon kadu te ndoku jogi di mutaye na September nto ni ba nde si si igne bal si do ga de de ndul kon bal ni do ko gitum bon kada au ko do ni ba kadu ka un ku unun vaccin to ni nto na rata kariya ban ta moy cholera nto ni dar singai kadu na jik do be te ta jilo solte bola ke ta sarang kundum daga kadisi ya we bai chobu we Gabriel Lionel nomen garangi te de kadisi mam di se si bai gambir signal am te de kadisi

0: Wala ni ke domi to ma waron sai mam te te mbiriasi yakati si ni ke simo mai na je ik mbai sabe Jonas ik Therese belge ik janvier mai na je ik paja malande naun kum kongai karena nan bir kelayu itu naten koji ku bonga ya ki mari tadi ke wabai tong singin nan giren si malang si nan bisi tu bir kelayu ya tebe no mbatel mbaitel tebe no mbai tel ni bagir ni kering kongai na yang ke ada tebe no mbaitel guto kundo ku diri ko gena September ko kenji keme tu ada hingga 7 tabai go mai ke wan rete te be wala ni ning ti kunda ko digi mata ina September ni bai kem be ke mundu te de gna un aji a du bi ot ni te le wat ne kem be ki nyamet la ma ji a de go ti yo ne a to no a de a to ila gi ri ke ndo ko bi ni ndo ko te gi di so so bai ndo pon dro ji ta di ndo ko digi so so ina September ni kem ndo gi ri ta di kar chi farsha abattoir ndang lai be kada njin ge guto no ba dun dukma ji kem convenient ganya ni ngi guto solo kamis ake nando de ngandolo bongori ik doktor ye ngatana o girko ji ye de ge kem be ke sar ta ke mundu nyamena gut nandan krangai yo sengin na irai sidu majig malang do yo ti ani ko bobda ke ngoko nando de kadu solo kamis solo kamis niba guto kembe ko mundu adin doko jogi ti sirie na ji kembal ko dubjo ko jokal ngme do ta tinga tuji ko moy ko wandete be adi kem labdal provincial ke mundu te berana kranto na ni pasteur gabe o communauté ke église de dieu ko mundu te na ni ke ngabara dala ikeng ngabde bongo mono kaba rahangai o baito circonscription ya duan ke mundu biro duan ke kumra o komunite sarakaba ke mundu si mumde marang ni kembe ke nyamnat la ke sar kirogo ake mundu ke duan na jigna la da komunite ibo ke mundu si nge kurba yo ge si nge ni riadi rosi malang ta kadia ke tu manan malang ni nandan si krang kai krak dan gangale nubata tortan dosite ke ri Jésus Christ no ba de no ba ko tel ta kade ke ji to yi no ba ngandang wala amber ke ta tol ta te am tu de marsi ra jo cha do ndu ma ji ne ga kan no ba de si to ge si ken ji ke man no kum si te oi pa ke gir pu jara to ga ni ngai
1: ya te kam kol ke ya ku to ke ganga ya ra ni ya te ge ban ku le ya ga gu lo du bo ne Kirin kadu ya mar karad goton
2: Nakh jese kisar duniya te